bagay fè chimè. Kanè ri a li mèm se fèlè. Toi ou joua, an toi toujou la. Ou se wèl do, kanòt la vi. Ou se mamèl, divini, nan. Femme flè, femme flèche, femme kanè.